0: ngena no mundu na mahamise to bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso re jare datom radare dekele lakfa wini ruhum ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuza ne ke fin kadeyo ndala mendala radare deke e som na vuyo kurugo
1: aula na una ne Zé o tundo, né? Tuku, o Lúcio aí o bué com a farmácia, homem. Olha o